0: ti ase da da da da da da da da da da da da da
1: da da da da da da
0: da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da wa mani ye watamfu pe amem ni osefo no hwehwe wa osuno wa mana amem wana wata wana joda ye bi a osu ya na ye tawo erade amani ye watamfu pe amem anope yi waka fero ni dom nyina egu epopre ni mu erade amani watamfu danas shirani din danas Radiasi. And I pay maybe be a Wubia. A high 106.3 FM. I don't mind what you media edica. On your mini edini. Tontumino. Tontumino. Tontumino. Shranidin. On your mini.